0: ọsọ tu aso mami
1: enti di na si e na debi sisan
2: o si ewurade ehi na wutete adoy kese no wo
1: fesi wo love asem wey question kese pa na debi de busa no ewurade ehi fa e na wo tete adoye kese no
2: ewo